egin duzu militarekin. Zerri eta solike, egin dut dut horretara asko jorikuz, egin duzekia jaia. Horik egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin duzu, egin du